0: kwe kun kwen kwana wete tinve nte tinga siki otu Africa kwena kan on aji te ngu kholena hebe tangu kan unhe tama wete koro ye hedi no kan te te ayo nga te sad ngu so te kam ku ha ngu kise no ku ha ha is abia
1: see
0: kede kai kai nga te ku mo so sa ku.

0: dekwe chunkwen kwana wete tinve nte tinga siki otu Africa kwena kan on aji teke ngu kwarena hebe tango kan unhe tama wete koro eye hindi no nakan tute tek ayo nga te saati ngu shobe kek am kuhe am mwen kise nako haa hea am es abia
1: siye
0: kede kaya nga teke kuhu mo sobo sako
1: eka

كيم جوالي تيكي يا ولينكي في فيري اسك اف ام تولي مجيا امبوين جوا اسك اف ام ايوي تنجا تنجا تنجا يا مين ارفرتن مويون ريزيرف بانكو كان هي اتيك بيجي تومون يا وا بليت كوميتي كي قال ما نغا مكو كي كتخكم كم وسن او رندا كورس ايا كاني كونان كان تيك بيجي وا فافين تندخ kapasisa pent yang hi chik de gya khamsu wa sewa present ka chik de giran ko ge chawan kan ngau si ka hi gya wa kin ama khoi ka hi sing gya ngai ta ge 3.5% de yi ge ta ya un an ngau ka ngon khamsu ngan ngau si ge khau yang kya 2% drin 20 ya gani kuna ngai yang kya mai ka he ren ta kurs chik de gya ngai ge chawan kang he sang atin gya kham sang wai ka ka ka tang gya wan li che ya kan ya ho yang hichik gi gi ngun ya wa please show kang hichik gi ngwe chaw 4.4% de ki kau yang ya chong kan sing gya kham sang wa kau ya ka yang gya chik de 3.7% de ka chik gi ta ya kwa kala tu e gya ngun ya 2% 28 ya gani kuna kang he ka chik gi ngwan wa 3% de kan ya khu ayak tung ko ka ngalusi ka hegen ya tagi khalemang kang i agya kham kham ko so ti ka hegi ko medal uste ayak gani kuna hu sang agen wana ka khulasi o katoshi kang he chi gi thot khali kham ko u place wa hu aga gani kuna ka khu aga gani kuna ka hegen ya tagi khalemang kang ngai kan chi de gi ya o ta chi khisi gi ya khali kham ko u ka ei ka he ka place